Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

0: disiarake, disiarake, disiarake. Wah, kaken le ngunjuk ki Sang Prabu Kertipeo.
1: Sing apa sing ora?
0: Wah, menika Raden Burisrawa sampun ngletak ngorok.
1: Jujur, jujur, jujur.
0: Ndang gendung gentak. Ndang gendung gentak. Ndang gendung.
1: Sapa?
0: Mana swata menika mendem.
1: Lah, ke bocah iki sine-sine karo wong tuwa. Ngombe pirang botol?
0: 15 botol lah swata.
1: Ke bocah ora tiru ramah temen. Mendem ke bocah.
0: Heh, bapak.
1: Pak, kula jeng ngrampungi Bratayuda. Mungkin tiyang pendhawa jeng lho pateni dening swata wis dhewe mati kabeh terus. Dap dap pangun amun. Mriki sambure sambure mriki sambure sambure. Kendange muni dhewe kendang ayo kaya apa kendange muni. Nah. Ayo kendange muni. Saron kendang gong kenong. Ketuk kempul. Eling-eling sing nembang Daryati. Era stapa. Iya.

0: kena dicacok kesusuti kerutu kena nggih lajeng kados pundi
1: sasaing watu saka kliwatake sing kerutu kena ing telenging ngendut kira-kira pas ngrutuk sirahe Janaka sirah Werkudara endut isih opah tandha surit
0: oh mekaten ayo bareng kerutu.